0: اب آج کا سدا بہار نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے.
1: थोड्याच वेळात प्रादेशिक बातम्या.